پہنچائے فلائن پیارے اترے نہیں وجوگ جو گر میل ادھاریا پیارے تن ترے پیا سنجوگ مایا لالچ اٹیا پیارے چتنا وے مول جن توں وسرے پار برہم سوامی سے تن ہوئے توڑ بل لاٹ کریں بہتے ریا پیارے اترے نہیں سول جو گر میل سواریا پیارے تن کا رہا مول ساکت سنگ نہ کی جئی پیارے جے کا پار وسائے جس ملے ہر وسرے پیارے سو موہ کالے اٹھ جائے من مک ٹوئی نہ ملے پیارے درگہ ملے سجائے جو گر میل سواریا پیارے تنا پوری پائے سنجم سہ سیان پا پیارے اک نہ چلی نال جو بے مکھ گوبند تے پیارے تن کل لاگے گال ہوندی وست نہ جاتیاں پیارے کوڑ نہ چلی نال ست گر جنا ملائن پیارے ساچا نام سمال ست سنتوخ گیان تیان پیارے جسنو نظر کرے آندن کیرتن گن روے پیارے امرت پور پور پھرے دکھ ساگر تن لنگیا پیارے پوجل پار پرے جس پاوے تس میل لہ پیارے سی صدا کھرے سمرت پورک دیال دیو پیارے پگتاں تس کا تان تس سرنائی ٹہ پے پیارے جے انتر جامی جان حالت پلت سواریا پیارے مستک سچ نشان سو پرب کدے نہ وسرے پیارے نانک سد قربان سورٹ محلہ پنجواں کر دوجا اشٹپدیاں اک اوہنکار ستگر پرساد پاٹھ پڑھو اربید بیچاریو نیول پویگم سادے پنچ جنا سیو سنگ نہ چھٹکیو ادک اہم بدھ بادے پیارے ان بد ملن نہ جائی میں کیے کرم انیکا ہار پڑھو سوامی کے دوارے دیجے بدھ وویکا رہو مون پیو کر پاتی رہو نگن پھریو بن ماہی کٹ تیرت سب ترتی پرمیو دبدا چھٹکے ناہی من کامنا تیرت جائے بسیو سر کروت دھرائے من کی میل نہ اترے اے بد جیلک جتن کرائے کنک کامنی ہے ور گیور بہو بد دان دا دارا ان بستر پوم بہو ارپے نہ ملی ہے ہر دوارا پوجا ارچا بندن ڈنڈوت کھٹ کرما رت رہتا ہوں ہوں کرت بندن میں پریا نہ ملی ہے اے جگتا جوگ سدھ آسن چوراسی اے بھی کر کر رہیا وڈی آر جا پھر پھر جنمے ہر سیوں سنگ نہ گیا

رکت بند کرنے میں عام اگن ادھر مجھا ارد مخ کچیل بکل نرک گھور گوار ہر سمرتے تو نہ جلے من تن اردھا

تو آپ پیدائش خدائے بندے چشم دیدن فنائے دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے رہاو غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے دل قبض تب جاتا درو دوجک سجائے ولی نعمت برادرا دربار مل کھنائے جب عجرائیل بستنی تب چیکارے بدائے حوال معلوم کردن پاک اللہ بگو نانک ارداس فیس درویش بندہ تلنگ کر گوجا محلہ پنجواں کچھ دن دوجا نہ ہی کوئے تو کرتار کریں سو ہوئے تیرا جور تیری من ٹیک سدا سدا جپ نانک ایک سب اوپر پار رم داتار تیری ٹیک تیرا آدھار رہاؤ ہے تو ہو منہار اگم آزاد اونچ اپار جو تجھ سے ہے تن پو دکھ نہ ہے گر پر ساد نان گن گا ہے جو دن سہ سو تیرا روپ گن ندان گووند انوپ سمر سمر سمر جن سوئے نانک کرم پراپت ہوئے جن جپیا کس کو بلہار کس کے سنگ ترے سنسار کو نانک

چندی ہزار عالم ایکل کھانا ہم سنی پاکستان سامنے برنا اصفت گدپت نر نرند نام کے سوامی میر مکند

دیہاتے کوئے ہمارے ساجنا ہم ان کی دین جن پہ تت ہوت سکھی جی دان دین رہاو پرا پور بلا لکھیا ملیا اب آئے بس سنگ ہر ساد کے پورن آسائے پیدن سے کل لوک کے پائے سکھ تھان

عرصے کی چتنائے ست گرو نال تیری پاونی لاگے تاں اے سو جی پائے ایہ جوگ نہ ہووے جوگی جے کٹمب چھوڑ پر پون کریں گرے شریر میں ہر ہر نام گر پرسادی اپنا ہر پرب لہیں ایہ جگت مٹی کا پتلا جوگی اس میں روگ وڈا ترسنا مایا انیک جتن پیک کرے جوگی روگ نہ جائے گوایا ہر کا نام اوکھد ہے جوگی جسنو من وسائے گرمکھ ہووے سوئی بوجھے جوگ جگت سو پائے جوگے کا مارگ بکھم ہے جو

نیم پیو آمب آمب بھیو نیمبا کیلا پاکا جھار نالیر فل سیبر پاکا مورخ مگد گوار ہر بھیو کھانڈ ریت میں بکھریو ہستی چنیو نہ جائی کہ کمیر کل جا

آپ ملائیں، اپنا پیار آپ سے لائیں، پریم کی سار سوئی جانے، جسنو نظر تمہاری جیو رہاو، دیو درشت جاگے پرم چکائے، گر پرساد پرم پد پائے، سو جوگی اے جگت پچھانے، گر کے سبد بیچاری جیو، سنجوگی تن پھر میلا ہووے، گرمت وچوں درمت ہووے، رنگ سیوں نتر لیا مانے، اپنے کنک پیاری جیو،

حکم جاوے بوجھے حکم سو ساچ کماوے نانک ساچ ملے من پاوے گرمخ کار کمائی ہے مارو میلا پہلا آپے کرتا پرخ بداتا جن آپے آپ اپائے پچھاتا آپے ستگر آپے سیوک آپے ترشت اپائی ہے آپے نیڑے نہ ہی دورے بوجھے گرمخ سے جن پورے تن کی سنگت اہن سلاحا گر سنگت کے وڈائی ہے جگ جگ سنت پلے پرب تیرے ہر گن گاویں رسن رسیرے استت کریں پر ہر دکھ دالد جن ناہی چنت پر آئی ہے کوئے جاگت رہیں نہ سوتے دیسیں سنگت کل تارے ساتھ پریسیں کلمل میل ناہی تے نرمل کوئے رہیں پگت لبلائی ہے بوجو ہر جن ست گربانی چہ جو بن ساتھ ہے دہ پرانی آج کال مر جائیے پرانی ہر جپ جپ ہردے تے آئی ہے چھوڑو پرانی کوڑ کباڑا کوڑ مارے کال اچھاڑا ساکت پور پچے من ہو میں دوہ مارگ پچے پچائی ہے چھوڑو نندا تات پر آئی پڑ پڑ دجے سانت نائی مل ست سنگت نام سلاحو آتم رام سکھائی ہے چھوڑو کام کرود برے آئی ہوں میں تند چھوڑو لمکٹائی ست گر سرن پرو تاں ابرو کیوں تریے پو جل پائی ہے آگے بمل ندی اگن بک کیلا تتھے اور نہ کوئی جیو اکیلا پڑ پڑ اگن ساگر دیل